0: وايد نواز دكين وعنا عصينا مكين وزاك لوجه المستلقي
1: أنا مستعيد
0: وانت على بولا جسلية
1: أنا مستعيد
0: والطوار عن دايب الأرض
1: أنا مستعيد
0: حيو لستو خايفون
1: أنا مستعيد
0: أنا مستعيد
1: أنا مستعيد
0: فأنا أعطنتي من زوجتين
1: أنا مستعيد
0: فأنا أسخون يخروصني
1: فأنا مستعيد
0: حيو لستو خايفون
1: فأنا مستعيد
0: وأقول الأرض ملكي
1: فأنا مستعيد
2: Henri, vous avez fait plusieurs fois la traversée de l'Atlantique à la nage. Quel est votre secret avant de nager ?
3: Eh bien, beaucoup de concentration, mais surtout, ce qui m'aide, c'est Radio Santa Fe.